chuyện đôi lên lọt là hôn lại cho các cho chị đã bên kia là hôn lại quý chị nào sẽ cho họ khá yên cho khai cho các chị đã bên kia là anh ấy cho các chị ra sẽ lấy cho cho họ cho các chị số bên kia là bao mấy bạn số thứ mấy nas chị đôi lên hôn lại yên quên anh ta cái thứ hai chỉ cho bạn chỉ hôn là bao không nào rồi là cái kia chả anh ấy cho các chị ra sẽ lấy cho cho họ cho các chị cổ bal là bao không